0: Aggression, tempo, desperation. Alltså det ser ut som vi har tvingt 11 spelare att spela dagen efter en kamp och vi bara luffar runt där. Alltså det för mig är det är den känslan jag sitter med nu. Det kan gott vara att det, när jag ser det om igen så är det lite hårt, men så som vi har sett ut, måten vi ska vara på när vi har ballen själv och måten vi ska angripa på, så är det säkert ting där som är mer nyanserat än jag klarar att få fram om. Men för mig är det positiv prestation vår som är långt under par. Vi skulle bli enig om vi skulle sätta backlinjen och deras på prövar, med var enig om att vi skulle ha massa löp in bak, vi skulle ha stor intensitet när man angriper själv med ballen, massa bevegelser. För mig så är det helt dött, flatt. Det är ingen som kommer förbi spelaren sin med uprecis med ball med, och det är ju ofta ting som kommer när du är intentionslös. Så vi har skrytt massa av spelarna våra och det ska vi fortsätta göra, för det gör en kämpjobb, men den första gången är för mig så långt under det vi ska vara att jag blir... Jag ska säga, ja, lite dålig blir det faktiskt.
1: Vad vill du si till spelarna nu när de ska ut och jobba igen till nästa vecka för att snu detta?
0: Nej, jag har aldrig snackat med dig och jag sa bara jag hoppas verkligen att vi lärer av detta. Jag hoppas du känner på den känslan efter detta tapet och på måte den reflektionen av att gå ut på där och fader har gjort allt man kan och spela med, släppa oss fri, spela offensiv fotboll, skåra massa mål, pröva skapa chanser, ta chanser och ta hela tappa ball, gå in bak i sätta situationer och se lite sån blodfattig och tam ut. Det hoppas jag verkligen att läringen blir att det ska man inte vara bekänt av.
1: Ja, vi kan ju snacka med kaptenen då. Vi snackar om margina, Emil. Detta var dagen där det inte var någon margina.
2: Nej, vi hade inte margina med oss, men så var det mycket annat vi inte hade med oss. Det var en tuff dag.
1: Kan du utdypa det lite mer?
2: Alltså, det vi snakkar om för kampen är liksom att Ålesund kan ta oss på passion och energi och allt sånt, och vi blir eniga om att vi ska gå ut och vara bättre än dem på allt, och så är den bättre än oss på allt dessvärre.
1: Kan du fortälla lite om stämningen i garderoben? Vad har du pratat om nu efter kampen?
2: Alltså, vi har ingen god känsla, så vi snackar lite om att man måste känna på den och att det är därför vi må ha desperation till att skåra mål och desperation till att vinna kampen och duella, för det sånt som vi har det nu efter den här kampen är det ja, helt jävligt. Så och så må vi lära av det. Det är kedligt att säga det, men dessvärre.
3: Det sa Emil Breivik, og han sa omtrent det samme som Sindre Kjellbrand, så den praten i garderoben, den har vi fått referert to ganger nå, så vet vi at det ble sagt.
4: Ja, bra.
3: Får vi reise oss igjen derifra og tenke fremover.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

Ny musik här på NFM dörte Marsten och Tobias Rahim med Samret menneske. Ska stort sett vara uppehållsvärd resten av dagen. Vi får någon glimt av sol in I mellan och temperaturen ska upp på cirka 12 grader på det varmaste men också möjlighet för att det kan komma en eller annan regndråpe också in I mellan. Morgondagen ser ut att ge oss för det mesta skyad väder med någon regnbya, då också kanske ett par glimt av sol, roliga vindförhåll och upp mot 16 grader på det varmaste I morgon.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej, nej.
1: Men den trängen är klick någon annan del.
0: Det är kunna la mig la mig gå tror.
1: Okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: sida. Ja, men va. Ah. Okej. Okay.

den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.